0: Satana rya zimina tama 20 niba ufite ikibazo ushaka ko tukugireho inama mwanya n'uyu mpamagara kuri 0788 38 10 23. Surprise call yo irangiriye hano
1: 102.3 Kiss FM. Yeah.